0: bak knuppak på ræ. Skjønt du tro etter bæ. En uk var fersk og grus oss. En døre van en æ. Je zet at opp en vir. Jeg kokte med plezier. En zeng die kikke søkte. Geef dus de pot morir. Je bak knuppak på ræ. Skjønt du tro etter bæ. En uk var fersk og grus oss. En døre van en æ. Je zet at opp en vir. Kookte met plezier. En zijn die kikkers zoogde. Geef ons de boel morir.
1: De VBRO Radioclub met Rudy Meins.